0: marry me
1: wa.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Asemobe. Jesus. Oluwa wa.
1: Amen.
0: Kojuse nikan. Fidalo.